Wa Ismaila sin rangala ada kho lenge den hama wa Ishaq wa Yaquba qaf wa Yaquba wa